0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
3: Vi fejrer.
2: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
13: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Er det morgen her på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg. Vi hoster med masser af godt musik frem mod klokken efter 10.00. Denne morgen den starter vi med toner fra John Parsons' Elmo's Fire. Senere i denne time blandt andet toner fra Blondie med Maria. Vi skal nyde Burhan G-selskab med Molly Sandén på Kærlighed og Krig. George Benson giver os Give Me the Night. Og Aswad synger Don't Turn Around. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst så skal vi lige lidt reggae-stemning. Det skal vi i selskab med UB40, når de giver os Can't Help Falling in Love. Godmorgen og velkommen til. Wow.

Thomas Helmi, en lørdag morgen på Radio Alfa med det, du kan. Før det, så er det UB40, der havde taget lidt reggae med ind til det gode gamle Elvis Presley nummer Can't Help Falling in Love. Og nu, når vi snakker gammel, ja, så fortsætter vi i samme stil. Vi skal en smut over Øresund, der finder vi ABBA. Her kommer de med Give Me, Give Me, Give Me, A Man After Midnight. Godmorgen!

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
4: hos Biltema.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

Bryan Adams, som du kan nyde i morgen mellem 10 og 12 her på Radio Alpha, når det er Bryan Adams time. Her gav han os Open Road. Før det, så var det As Water, Don't Turn Around. Og ABBA med Give Me, Give Me, Give Me, A Man After Midnight. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så er det George Benson, der lægger klar til dig med Give Me The Night. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familier og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

Disco-dronningen over dem alle. Donna Summer for fuld udblæsning her på Radio Alpha med Hot Stuff. Før det, så er det George Benson, der gav os Give Me The Night. Så er der smukke toner i luften, smukke stemmer, smukke harmonier. Buran G-selskab med Molly Sandén på Kærlighed og Krig.

Tracy Ullman med They Don't Know og Burhan G. selskab med Molly Sandén på kærlighed og krig. Om et øjeblik, så er vi klar med George Michael, der giver os Father Figure. Men allerførst, så skal vi nyde ikonet Blondie. Her med nummeret Maria.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Så blev klokken ellers 7:00 denne dejlige lørdag morgen på Radio Alfa. Om et øjeblik, så fortsætter musikken med Paul Simon. You can call me Al.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

time mellem 7 og 8. En dejlig lørdag her på Radio Alfa. Det gjorde vi i selskab med Paul Simon og You Can Call Me Al. Mit navn, det er Jens Mundberg. Jeg bliver hos dig til klokken nemlig 10 med masser af godt musik. Og inden klokken nemlig 8, så kan du se frem til blandt andet italienske toner fra Eros Ramazzotti, der giver os Pio Bellacosa. Vi skal nyde Tobias Rahim i selskab med Andreas Odbjerg på Stormand, Curry Hart med Sunglasses at Night og Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Allerførst så er der stille og roligt smukke toner i luften. Det er det, når Sting giver os Field of Gold. Godmorgen.

Dejlige danske 80'er toner her for tøsedrengene, og pas på dine blå øjne. Det var Sting, der gav os Fields of Gold. Nu skal vi have lidt lækker rockguitar. Er du også til det? Jeg er det rigtig meget, og jeg synes, det er et fantastisk nummer. Her er nemlig Free med All Right.

0: 500 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

Lady Gaga og fint selskab her, Colby O'Donnell, så Don't Dance. Før det, så er det Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record, og Frida rockede dig ud af på All Right Now. Morgenradioen ruller dig ud af med masser af godt musik frem mod klokken er så 10.00, hvorefter Lars Lunov, han fører dig hen over formiddags- og middagsradioen her på Radio Alpha. Lige nu, så vil jeg godt føre dig hen til Corey Hart. Vi skal have fat i Sunglasses at Midnight. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.

hvilken stemme hun havde. Den skønne, skønne Whitney Houston og How Will I Know. Før det, så var det rigtig fint selskab. Tobias Rahim i selskab med Andreas Rødbjerg. Der kan også lande plan. Stormand her, det er nok et nummer, vi alle kan synge med på. Nu drager vi ellers sydover. Vi skal til det skønne Italien. Der finder vi Eros Ramazzotti. Og her kommer han med Pio Bella Cosa. Godmorgen.

Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: blev klokken 8. Vi skal opdateres med nyheder fra både ind- og udland, og naturligvis have en dugfrisk vævesigt. Efter nyheder hver endnu en time på morgenradioen, den lægger vi ud med Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now. Men allerførst, her er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I næste uge forventer Danmark og Grønland at underskrive en ny aftale med USA. Aftalen skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område, det bekræfter statsministeriet. Den danske udmelding kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går aftes oplyste, at en aftale om Grønland er indgået. Statsminister Mette Frederiksen siger, at hun er glad for udsigten til en god aftale. Ifølge Mette Frederiksen vil aftalen styrke vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også god for NATO og Europa. Også den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen bekræfter en ventet aftale. Den grønlandske regeringsleder kalder det glædeligt, at den anerkender Grønlands interesser. Efter underskriften skal aftalen dog igennem flere procedurer, før den endelig kan træde i kraft. Aftalen om Grønland vil forhindre fælles fjender i at få fodfæste i Arktis, så lyder det fra præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, i et opslag på sociale medier. Landry uddyber ikke umiddelbart, hvem det er, der ifølge ham forhindres i at få fodfæste. I dag får vi mest skydevær med regn, senere dog spredte byer fra vest, men lokalt også mulighed for lidt eller nogen sol, især mod nordvest. Og mellem 15 og 19 graders varme, og så får vi lidt til frisk eller hård vind fra sydvest ved kysterne, lokalt cooling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

der på Radio Alpha. Det gjorde med en lille rockballade for Starship. Og Nothing's Gonna Stop Us Now. Mit navn er Jens Mundberg. Der er heller ikke noget, der stopper mig. Jeg fortsætter med de gode toner frem mod klokken er så 10.00. Og i den næste times tid frem mod klokken bliver 9, så skal vi nyde rigtig lækker guitar for Dire Straits med Money for Nothing. Roy Orbison synger Oh Pretty Woman. Agnes med Release Me. Og John Paul Young med Love Is In The Air. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst så er der toner fra Simply Red her med Fairground.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget

0: pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.

Det blev titelmelodien til filmen med Richard Gere og Julia Roberts, nemlig Pretty Woman, Howdy, Roy Orbison og Oh, Pretty Woman. Før det, Lionel Richie med Say You, Say Me. Vi fortsætter med danske toner. Det er Sebastian, der ruller det ud af. Her med 80'ernes Uheme.

Den skønne Cher kæreste Shup Shup Song lørdag morgen på Radio Alfa. Før det, så kunne vi lyde Sebastian og 80'ernes boheme. Om et øjeblik, så er vi klar med et lille livsmantra for Bobby McFerrin, nemlig Don't Worry, Be Happy. Allerførst, så er der rigtig lækker guitar. Det er Mark Knopfler, der svinger gitaren sammen med resten af gutterne i Dire Straits. Her kommer de med Money for Nothing.

0: Don't worry, be happy.
1: Dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Og her sang morgenradioen så på alle sidste vers sammen med Johnny Deluxe og Elskovs Pony, der er ugens udgave af Lørdag med Lunov lige om et øjeblik efter Radio Alfa-nyhederne. Klokken er 10.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: September er indtil videre budt på meget høje elpriser, men i dag vil den rene elpris ligge omkring 0 kroner. Det meste af dagen, der oplyser energiselskabet OK. Årsagen er masser af strøm fra især vindmøller. Derfor er vi ikke så påvirket af den dyre gas, som vi ellers har set i september, oplyser OK's markedsdirektør Kenneth Korsgaard. Det er igen muligt at få udstedt en lovpligtig børneattest. Rigspolitiet har genoptaget arbejdet efter, at en datafejl satte udstedelsen på pause. Nedbruddet gav store problemer for blandt andet skoler og børnehaver, der ikke har kunnet ansætte nyt personale. Både Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers kommuner betegnede situationen som kritisk. Nu er det igen forsvarligt at bruge systemet, siger justitsminister Nicolai Wammen. Den amerikanske præsident Donald Trump har udelukket medierne CNN, MS Now, tidligere MSNBC og Politico fra Det Hvide Hus, det oplyste Trump i går aftes. Ifølge præsidenten er udelukkelsen et resultat af de ramte mediers såkaldte konstante rapportering af falske nyheder. Trump henviser dog ikke til konkrete nyhedshistorier fra de tre medier. I dag får vi mest skydevær med regn. Senere dog spredte byer fra vest, men lokalt også mulighed for lidt eller nogen sol, især mod nordvest. Og mellem 15 og 19 graders varme, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra sydvest. Ved kysterne lokalt cooling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jamen, hej og god formiddag, så er vi i gang igen, frisk og veludhvilet efter 14 dages ferie, så er lørdag med Lunov klar igen til at servicere dig med alle tiders bedste sange, også den her lørdag den 19. september. Jeg er Lars Lunov og klar igen her i det lunesæde efter, at Sians Mundberg har underholdt dig hele morgenen med morgenradioen. Jeg er klar frem mod 15 til at give dig blandt andet lige om lidt news, efter Spin Doctors har sunget Two Princes.

Fra den danske sangskat News her med Nadja Stein i front på helt alene en lørdag formiddag. Og det garanterer dig for, at du ikke er. Du er nemlig sammen med mig og vi to. Vi kan nyde en masse god musik, blandt andet om lidt fra en herre, som udgav sit debutalbum tilbage i 1986, der hedder The Way It Is. Han er klar med en af de helt store klassikere om lidt. Herefter The Beach Boys har givet dig God Only Knows.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alt, Max.
2: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større.

Fra det australske med Kylie Minogue, Spinning Around, og før der var det jo så altså Bruce Hornsby and the Range, som jo tilbage i 1986 udgav debutalbummet The Way It Is, hvorfra vi fik til nummeret. Backstreet Boys på vej i din retning, en af de helt store fra 90'erne af Quit Playing Games With My Heart, og her toner i baggrunden, der skal være en omgang Land of Confusion, her med Phil Collins og resten af Genesis-holdet.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne & Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.

Johnny Madsens griseriet på Bounty. Vi har blikket snart mod en omgang nyheder. Her når klokken den er 11. Musikalsk endda kommer du selskab med The Bangles om lidt, og den smukke sjæler Eternal Flame. Der er også Pet Shop Boys inden klokken bliver 11 med en gammel Elvis Presley-klassiker. Og så allerførst her, der får du Mr. President og

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
3: for. Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Bedster. Det er bedste prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: 20 start julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Oprindelig klassisk amerikansk ballade, der er skrevet af Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James tilbage i 1971, og blev altså udødeliggjort af Elvis Presley, sidenhen han er blevet indspillet af masser af forskellige kunstnere. Her var vi i 1988, hvor det var Pet Shop Boys og deres fortolkning af den gode gamle Always On My Mind. Der er meget mere musik på den anden side af de 11, blandt andet fra Mike Oldfield. Lige nu, der lyder, klokken er 11.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil hæve bøden for gentagende brud på bopælspligten i helårshuse fra 20.000 til 100.000 kroner. Det skal blandt andet modvirke tomme boliger i land- og kystområder, skriver DR. For eksempel har Syddjurs Kommune sendt breve til 54 husejere i Ebeltoft uden registreret adresse og vil nu lave bopælskontrol. Børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark er indstillet på at styrke kommunernes muligheder for at gribe ind. September er indtil videre budt på meget høje elpriser, men i dag vil den rene elpris ligge omkring 0 kroner det meste af dagen, der oplyser energiselskabet OK. Årsagen er masser af strøm fra især vindmøller. Derfor er vi ikke så påvirket af den dyre gas, som vi ellers har set i september, oplyser OK's markedsdirektør Kenneth Korsgaard. Det er igen muligt at få udstedt en lovpligtig børneattest. Rigspolitiet har genoptaget arbejdet efter, at en datafejl satte udstedelsen på pause. Nedbruddet gav store problemer for blandt andet skoler og børnehaver, der ikke har kunnet ansætte nyt personale. Både Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers kommuner betegnede situationen som kritisk. Nu er det igen forsvarligt at bruge systemet, siger justitsminister Nicolai Wammen. I eftermiddag skydevejr og perioder med regn, men senere opklaring med lidt sol, men også regnbyger op mellem 15 og 19 grader. Vi får jævnt til hård vind omkring sydvest ved kysterne stadigvis kuling. I aften skyde og senere regn mellem 10 og 15 grader og aftagende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Mike Oldfield og også Maggie Reilly, Moonlight Shadow, jamen så er der lagt i kakkelovnen til denne her lidt våde og lidt kølige lørdag til en omgang alle tiders bedste sange. Det er lørdag med Lunov, og jeg Lars her i studiet med en masse god musik, vi kan nyde. Og nu når efteråret det er på vej, jamen så kan vi også snart vende blikket mod det mørke Jylland. Det kan vi lige om lidt sammen med TV2. Og her der får du Kathy Dennis med Touch Me All Night Long.

er en efterårs lørdag formiddag. Det er dansk, når det er bedst. TV 2 og det mørke Jylland. Vi skal Bon Jovi en gang, Living on a Prayer, en god gang rock fra ham af, skal vi have fat i. Katy Perry er også en af dem, vi kan glæde os til den her lørdag formiddag på Radio Alfa lige nu. Nylig afdøde Dolly Parton, og lad os nyde den her smukke klassiker. Here You Come Again.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark

0: Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisk lavet på bestilling. Helt uden hacks.

Katy Perry, som så sent som her i juni udgav en ny sang, Watch It Burn. Her er en af hendes lidt ældre sangene med Roarer. George Michael klar med Freedom, nej til lige om et øjeblik. Allerførst en banebrydende amerikansk jazzpianist, R&B-sanger, komponist og musikproducent, som blev verdenskendt for sit enorme musikalske talent med sangen, vi skal lytte til nu, nemlig sangen, der hedder Forget Me Nots. Her får du Patrice Rushen her en lørdag

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.

var Jørgen Klubin sammen med resten af holdet fra Dansorkestret kom tilbage nu, og før var vi tilbage i 90'erne. Freedom 90, sunget af George Michael. Middagsnyderne, de er på trapperne, men inden da, så når vi lige at runde Dirty Dancing om lidt, sammen med Eric Carmen. Der er også noget alfa vel inden klokken bliver 12, og her, der kommer tonerne fra Cher, Strong Enough.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Elfegirl, som jo havde tre kæmpe hits tilbage i 1984. Den ene var Sounds Like a Melody, så var der Big in Japan, og den tredje, det var den her smukke sang, nemlig Forever Young, og den bragte os så frem til de seneste nyheder, nemlig middagsnyhederne her på Radio Alfa. Klokken er 12.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: 14.000 børn har det seneste år været til en såkaldt forsamtale i kommunernes let tilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel. Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisninger og skal hjælpe med at sætte tidligere ind, så problemerne ikke vokser sig større.
3: Det er virkelig positivt, at man hurtigt griber barnet og familien og rækker ud med den hjælp, man har lokalt i kommunerne.
2: Siger formand for KL Socialudvalg Lasse Frimann Jensen, der også er borgmester i Aalborg. Den ventede sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA ventes underskrevet ved en ceremoni på FN's generalforsamling i New York i næste uge, det bekræfter statsministeriet. Her skal både statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Trump underskrive aftalen, oplyser kilder til DR. Regeringen vil hæve bøden for gentagende brud på bopælspligten i helårshuse fra 20.000 til 100.000 kroner. Det skal blandt andet modvirke tomme boliger i land- og kystområder, skriver DR. For eksempel har Syddjurs Kommune sendt breve til 54 husejere i Ebeltoft uden registreret adresse og vil nu lave bopælskontrol. Børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark er indstillet på at styrke kommunernes muligheder for at gribe ind. I eftermiddag skydevejr og perioder med regn, men senere opklaring med lidt sol, men også regnbyger op mellem 15 og 19 grader. Vi får jævnt til hård vind omkring sydvest ved kysterne stadigvis kuling. I aften skyde og senere regn mellem 10 og 15 grader og aftagende vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

var De Sejlers her. De Sejlers er fransk og skulle betyde noget i retning af uden begær. Mange kalder Voyage Voyage for et one-hit wonder. Men det passer ikke helt, fordi hun fik faktisk talt også en nummer to sang bagefter, som også blev et stort hit i store dele af Europa. Det var sangen, der hedder John. Ikke en sang, man desværre hører så meget i dag, som man hører på den her Voyage Voyage. Men også en god klassiker her, som åbnede timen mellem 12 og 13 på Radio Alpha. Det er lørdag og lunov. Det er Lars her i studiet. Frisk og fredig efter på ugers ferie er klar til at underholde dig med alle tiders bedste sanger. Blandt andet Michael Jackson. I'm

fra den danske musikkasse. Der er nok ikke nogen, der var i tvivl om, at det var Sanne Salomonsen her, og endelig fri. Hvad siger du ikke lige til en lille duet tilbage fra 1978? Hvad med Susie Quattro og Chris Norman?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual.

0: Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

Husker du ham her? Han hedder Orville Richard Burrell, eller Shaggy, som hans kunstnernavn er. Et øgenavn i øvrigt, som han fik af sine venner som teenager, på grund af det meget vildre og buskede hår, som han havde dengang. Navnet refererede i øvrigt også til den evigt sultne hippie-karakter Shaggy fra tegnefilmen Scooby-Doo, hvis du er så gammel ligesom mig. Det er lørdag, det er Radio Alfa, det er altid bedste sange. Vi skal til 80'erne, det skal vi her med Roxy Music.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.

rock and roll var blandt andet Rocknalle, der var en af dem, der var leveringsdygtig i det, og en anden en, som også kunne fyre den af. Det var ham her, Henning Stærk, og det gjorde han her en lørdag på Radio Alfa med Whatever Gets You Through the Night. Inden klokken rundt i 13, der er Straits, der er noget Madonna på vej til dig fra hendes rigtig unge år. Og her, der er det Kim & Abel og Amy.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Vi var tilbage i 80'erne. Brother of Arms hedder albumet for Dire Straits, og det var altså her Walk of Life, der lukkede timen mellem 12 og 13 af på Radio Alpha. Og så er det ellers tid til nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: 14.000 børn har det seneste år været til en såkaldt forsamtale i kommunernes lettilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel. Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisninger og skal hjælpe med at sætte tidligere ind, så problemerne ikke vokser sig større.
3: Det er virkelig positivt, at man hurtigt griber barnet og familien og rækker ud med den hjælp, man har lokalt i kommunerne.
2: Siger formand for KL Socialudvalg Lasse Frimann Jensen, der også er borgmester i Aalborg. Den ventede sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA skulle være på plads efter mange måneders forhandlinger mellem de tre nationer. Aftalen ventes underskrevet ved en ceremoni på FN's generalforsamling i New York i næste uge, det bekræfter statsministeriet. Her skal både statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Trump underskrive aftalen, oplyser kilder til DR. I USA har præsident Trump underskrevet en ny lovpakke, der udløser omfattende sanktioner mod Rusland. Pakken rammer blandt andet russisk energi og forsvar og giver mulighed for told på op til 100% på lande, der køber russisk olie og gas. I eftermiddag skydevejr og perioder med regn, men senere opklaring med lidt sol, men også regnbyger op mellem 15 og 19 grader. Vi får jævnt til hård vind omkring sydvest ved kysterne stadigvis kuling. I aften skyde og senere regn mellem 10 og 15 grader og aftagende vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det musikalske barometer ryger fuldstændig i top, hvis man smider noget på med Whitney Houston. Det havde jeg gjort her. Det var fra 1988. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, som kom forbi 13-nyhederne. Og med den, jamen, så skal vi have masser af alle tiders bedste sange, også i denne time her. Jeg har fundet et boyband frem, du har glædet dig til. Der er også noget musik fra Pet Shop Boys, John Takata, og Love Shop er også at finde inden klokken den runde de 14. Allerførst tilbage til 90'erne. Der skal vi her sammen med Fawn & Blondes, og de spørger, what's up?

Kim Larsen her fra hans album, han udgav i 1983, Midt om natten. Et album, der i øvrigt lå nummer 1 i 23 uger i træk på det danske hitlister. En rekord, der først blev slået 27 år senere, og den blev slået dengang af Rasmus Seebach. Her var vi altså tilbage til et album, Kim Larsen, Midt om natten efter Fornum Blondes og What's Up. Og hvad er der ellers spændende ting at sige? Jo, der er noget Starship om et øjeblik, We Built the City, og tonerne her baggrunden, de kommer fra The Hugh Corporation med Rock the Boats.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

fra det øverste af de øverste øverste hylder med boybands Westlife her, og et godt genhør på World of Our Own efter Starship Gator, We Built This City. Det er lørdag eftermiddag på Radio Alpha. Husk nu her efter klokken 15, der tager vi tidsmaskinen tilbage til 1986 til ugens Retro Top 40. Det er Poul Fode, der guider os godt igennem hitlisten, hvordan er de 40 mest populære sange så ud for præcis 40 år siden i dag. Altså efter klokken 15 her på Radio Alpha eksklusivt. Lige nu, der har vi en god klassiker fra Pet Shop Boys med Hearts, og på vej, der glæder dig til toner fra John Cicada med Just Another Day.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

Love Shop, der blev dannet tilbage i 1986, men det var dog først i 1992, da de udgav deres album DK i september måned, at det for alvor tog fart med at blive populære i Danmark. Og det gjorde de med den her sang, der stadigvæk hænger ved i dag, nemlig historien om Pia Larsen. Inden klokken bliver 14, så kommer du til live-koncert, kan jeg godt love dig. Du kommer også forbi en sang med Peter Andre, nemlig Mysterious Girls. Og skal vi ikke også tage lidt filmmusik nu, hvor vi sådan er lidt rundt omkring? Lad os nuppe filmen, der hedder Flashdance. Og herfra, der henter vi Aaron Carras What a Feeling.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste?
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Opus her med Life is Life. Den her sang, lige præcis den her, den blev optaget live den 2. september 1984 ved en koncert i Inform Stadium i byen Obermatt i Østrig, hvor bandet de fejrede deres 11-års jubilæum. Men under optagelsen, ja, så brød flerspors spolebåndoptageren altså sammen, og så blev bandet tvunget til at spille sangen en ekstra gang som et ekstra nummer, hvilket så fangede det magiske spontane energi fra publikum, som altså man kunne høre i lige nøjagtigt. Den sang her. Nu skal vi høre noget ganske andet. Der er nemlig tid til en opdatering på verdenssituationen. Klokken er 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Der vil snart blive underskrevet en aftale mellem USA, Danmark og Grønland, og det byder NATO velkommen. En talsmand for Forsvarsalliancen sagde tidligere i dag, at Arktis og Nordatlanten er afgørende for NATOs kollektive sikkerhed. Ifølge Donald Trump skal aftalen give permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. En 27-årig mand er blevet varetægtsfængslet og sigtet for groft databedrageri. Han er mistænkt for at have udsendt tusindvis af falske sms'er over en lang periode, det oplyser Københavns Politi. Manden udgav sig for at være fra Nordlys og Andel, og franarrede og misbrugte offernes kortoplysninger. Han har delvist erkendt bedrageriet. Flere politikredse og National Enhed for Særlig Kriminalitet samarbejder om efterforskningen. De konservative vil straffe indvandrerforældre for deres børns kriminalitet, sådan siger partiets formand Mona Juul til Jyllandsposten inden partiets dansråd her i weekenden. Konkret går det konservative udspil ud på, at hvis et hjemmeboende barn begår personfarlig kriminalitet, så skal forældrene have frataget retten til at søge om dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse i 5 år. De fleste vil nok betegne eftermiddagen som ganske kedelig og grå. Det bliver nemlig skydevejr og perioder med regn, dog senere også chancer for lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat fortsat skydevejr med regn og ellers vekslende skydække med spredte byer og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Bonnie Tyler her for fuld musik på Holding Out for a Hero. Det er timen mellem 14 og 15. Vi skal have lørdag med Lunov og masser af alle tiders bedste sange. Jeg lader os her med blandt andet musik fra Alanis Morissette's Hands on My Pockets.

Thomas Helmi var det her med, jeg tager imod. Thomas Helmi, som jo i øvrigt fredag den 11. september åbnede et nyt spilsted, Train, på Sydhavnen i Aarhus, og det gjorde han med en eksklusiv koncert. Udover det, jamen, så er der også premiere på musicalen Stupid Man, en musical, som har et stjernespækket hold, der fortolker hans sange. Her var han altså på Radio Alpha. Det er lørdag eftermiddag, og nu er der Sister Sledge og Lost in Music.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Priorsvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
4: Vi ses på Priorsvej 7B.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og

Hips Don't Die, sang Shakira her sammen med Wyclef Jean. Og før der var vi lidt små tur tilbage i 80'erne sammen med Simple Minds og et rigtig godt genlyt på Don't You Forget About Me. Der er flere genlyt på vej. Backstreet Boys kan du glæde dig til. Everybody's Backstreet's Back. Og her, der skal vi endnu en gang blive lidt i 80'erne. Det gør vi sammen med The Commonards og Never Can Say Goodbye.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.

Jeg er til Richter og resten af Michael Ernst til Rockholdet på Wild Women efter Backstreet Boys. Og med den så er det ved at være lukketid for ugens udgave af Lørdag med Luna, men bare roligt, der er masser af musik, især de næste små tre timers tid for årtiden 1986, hvor at Paul Foghede er klar med ugens hitliste fra netop 1986. Det får du efter nyhederne kl. 15. Op mod nyhederne, der er der Rockset, der er noget One More Time og deres One Hit Wonder Highland. Men med Foreigner og Wanna Know What Love Is, så er jeg ud af studiet og tilbage igen næste lørdag kl. 10 til ny omgang Lørdag med Luna. Jeg, Lars, husk nu at have det, som du ser ud, fuldstændig fantastisk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Dansk Industri ser positivt på den aftale, der nu bliver indgået mellem Danmark, Grønland og USA om Arktis. Topchefen hos Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, siger, at aftalen kan styrke sikkerheden og skabe større forudsigelighed i regionen. For dansk erhvervsliv er det afgørende, at Arktis udvikler sig som et stabilt og sikkert område med plads til investeringer, innovation og bæredygtig vækst. Det vil også danske virksomheder gerne bidrage til, udtaler topchefen. Mellem Klitmøller og Vangså er en død hval skyllet op på stranden. Ifølge strandfoged Mads Ring er hvalen ca. 9 meter lang, og der kunne være tale om en brændehval, fordi den ikke har tænder. Carl Kinse, som er hvalforsker hos Statens Naturhistoriske Museum, vurderer i stedet, der formentlig er tale om enten en vågehval eller sejhval, men det kræver dog nærmere undersøgelser for at få bekræftet. Natten til i dag lød der en luftalarm i Saudi-Arabiens hovedstad. Det er første gang, det sker, siden kampene igen er blusset op i nabolandet Yemen. Tidligere på dagen bemærkede øjenvidner desuden sort røg i nærheden af byens lufthavn. Samtidig meldes der om forsinket og aflyste fly. Alarmen kommer i en måned, hvor Houthi-bevægelsen i Yemen har sat gang i en lynoffensiv og overtaget store landområder. De fleste vil nok betegne eftermiddagen som ganske kedelig og grå. Det bliver nemlig skyet vejr og perioder med regn, dog senere også chancer for lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat fortsat skyet vejr med regn og ellers vekslende skydække med spredte byer og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Retro Top
3: 40. Velkommen til Retro Top 40 her på Radio Alfa med den aktuelle Top 40 liste, som den så ud her i uge 38-86. På den aktuelle liste i denne uge er der 5 nyheder, 10 sange går op ad listen, 15 går ned, og så er der 10, der står stille. God hjertelig velkommen.
2: Retro Top 40. Radio Alfa.
4: Nummer 40.

Velkommen til Retro Top 40. Plads nummer 40, det var Dr. Nematics og Spirit of the Sky, så den her fra 29, en af dem, der er gået ned af listen, til 39, Miami Sound Machine, Falling in Love. Nedgang er der også på plads nummer 38. Vi er 86, og det skal udsendelsen også bære lidt præg af. Vi kigger tilbage rent historisk set, hvad der er sket her på denne uge her i 1986.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Retro Top 40. Retro Top 40. Nummer 37.

På plads nummer 37 med We Don't Have To Take Our Clothes Off. Og så sætter vi tiden tilbage til 86, som vi også gør rent musikalt. Ryesgade-konflikten på Nørrebro var ugens store danske begivenhed. Omkring 200 besættere og aktivister befandt sig fortsat bag barrikaderne omkring Ryesgade 58. Og midt i konflikten tilbyder Kim Larsen at købe huset til besætterne. Samtidig spillede Savage Rose støttekoncert for besætterne. I ugens løb forsøgte politiet uden held i øvrigt af stormebygningerne. Vi tager nogle andre historier og flere lidt senere. Men her tilbage til musikken i 1986 i uge 38. Og her finder vi så Kim Wilde og hendes Schoolgirl. Den går op ad listen fra 40 til den uges plads, nummer 36.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Retro, top 40,
3: nummer 33.

0: Den anden af vores nyheder i denne uge, det er Sinita, der går ind på plads nummer 31 med hende So Macho. Robert Palmer på plads 30 for 35 om et øjeblik, for vi skal lige have en nedtælling fra 40 til 31.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Plads nummer 40 var Doctor and the Medic, Spirit in the Sky, Falling in Love with Miami Sound Machine. 39, 38, Wham, The Edge of Heaven. We don't have to take our clothes off, German Stewart. 37, 36, Kim Wilde, School Girl. Og nyhed 35, Lars Hook elsker dig for evigt. Kind of Magic med Queen. 34, 33, Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Og så er det her 32 med Hunting High and Low. 31, en nyhed til Nita og hendes So Macho. Og som jeg fortalte, inden nedtællingen fra 35 op til 30 går Robert Palmer og Didn't Mean to Turn You On. Det var en af nyhederne i sidste uge her på Retro Top 40 fra Radio Alpha. Og kun her.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Retro Top 40.
16: Retro Top 40.
17: Nummer 27.

0: Så var det endnu en nyhed. Det er Thelma Houston, der lavede originalen. Common Arts lavede denne her fine version i 86, Don't Leave Me This Way, ind på plads nummer 27. En ny time venter, og det gør også Pet Shop Boys med Opportunities fra 31 til 26.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det er svært at få økonomien til at slå til som studerende, men nu er der en økonomisk kontrækning på vej. De radikale vil nemlig give udvalgte studerende ca. 500 kroner mere om måneden. Det fortalte partiets politiske leder Martin Lidegaard tidligere i dag på partiets landsmøde. Pengene er afsat på næste års finanslov og gælder for studerende på kollegier med fælles køkken, som i dag ikke har adgang til boligstøtte. Mellem Klitmøller og Vangså er en død hval skyllet op på stranden. Ifølge strandfoged Mads Ring er hvalen ca. 9 meter lang, og der kunne være tale om en bardehval, fordi den ikke har tænder. Carl Kinse, som er hvalforsker hos Statens Naturhistoriske Museum, vurderer i stedet, der formentlig er tale om enten en vågehval eller en sejhval, men det kræver dog nærmere undersøgelser for at få bekræftet. Fremtiden for Christian Eriksen er fortsat uvis, efter han faldt om på banen i juni måned. Samtidig kan danskeren cheftræner i den tyske klub Wolfsburg, Tobias Strobel, godt forstå, hvis Eriksen vælger at indstille karrieren. Eriksen faldt om under en landskamp mod Ukraine, da hans pacemaker reagerede. Landstræner Brian Riemer fortalte i tirsdags, at Eriksen ikke er udtaget til landsholdet. De fleste vil nok betegne eftermiddagen som ganske kedelig og grå. Det bliver nemlig skyet vejr og perioder med regn, dog senere også chancer for lidt eller nogen sol, og temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat fortsat skyet vejr med regn og ellers vekslende skydække med spredte byer, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Retro Top 40.
4: Retro Top 40. Radio Alfa.
1: Nummer 26.

Ny time med Retro Top 40. Plads nummer 26 fik vi, og det var fra 31 Pet Shop Boys og Opportunity. Så Peter Gabriel dykkede fra 12 helt ned til 25 med Sledgehammer. Så er det Spanien. To pladser op fra 26 til 24 med hendes Easy Lady her på Retro Top 40.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne & Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

Johnny Nash, 23, har faktisk været helt op på en anden plads med den her Rock Me Baby fra 16 til 23. Og så endnu en nyhed, men ikke den højst placerede, den møder vi senere. Det er Human League med Human. Rent politisk, så var der også i denne uge præsten og kommende folketingsmedlem Søren Krarup i forbindelse med landsindsamlingen Flygtningen 86 indrykket en helsidesannonce i flere aviser med teksten "Ikke en krone boykot landsindsamling". Alt det her skete, mens vores statsminister Poul Schlüter befandt sig i denne uge i Moskva, hvor han mødtes med den sovjetiske leder Mikhail Gorbachev. Mødet fandt sted kort før det historiske vigtige møde, som Reagan og Gorbachev gjorde i Reykjavik. Her Human League på Alfa.

0: 21 på listen, op for 28, det er I Wanna Wake Up With You. Jeg har været med i 5 uger, den her, fra Boris Gardner. Vi skal i top 20 med Berlin Take My Breath Away, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og du får lidt nedtælling fra 30 til 21. 30, Robert Palmer, I Didn't Mean To Turn You On. Så var det 29 på The Sisters, I'm So Excited. Og Do You Wanna Please Me med Samantha Fox, der var 28. 27, nyhed, Common Arts og Don't Leave Me This Way. Og på tyndertids Pet Shop Boys var 26. 25, Peter Gabriel, Sledgehammer. Easy Lady fra Spanien var 24. 23, Johnny Nash, Rock Me Baby. Og nyhed, 22, Human League og Human. I Wanna Wake Up With You, Boris Gardner, var 21.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
4: Retro Top 40.
1: Retro Top 40.
4: Radio Alpha.
1: Nummer 20.

Vi er kommet i top 20 her med Bananarama. Plads nummer 20 var jo Berlin og Take My Breath Away fra 22. Og så 19, en af dem, der står stille. 19 i sidste uge, og 19 i denne uge, Bananarama over Venus. Og så er det fra 13 til 18. Det er Level 42 Bar King og Lessons in Love.

Dancing on the Ceiling, Lionel Richie, prøv at tjekke den video ud, for den er ganske, ganske flot lavet, og den er lavet før man kunne lave alt det her med computeranimation og så videre. Den er klippet og klistret. 17 var det, Lionel Richie, 17 også i sidste uge, Dancing on the Ceiling. Start with you, Huey Lewis and the News. De var 20, går 4 pladser op til denne uges plads nummer 16 på Retro Top.

0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
17: Du lytter til Retro Top 40. Nummer 13.

0: Retro Top 40 fra Radio Alfa med Madonna på plads nummer 13, og det der hedder Papa Don't Preach, ud af top 10 til dette uges plads nummer 10. En ny time venter, det går også Michael Falk på en 12. plads med Ud af Mørket.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil hæve bøden for gentagne brud på bopælspligten i helårshuse fra 20.000 til 100.000 kroner. Det skal blandt andet modvirke tomme boliger i land- og kystområder, skriver DR. For eksempel har Syddjurs Kommune sendt brevet til 54 husejere i Ebeltoft uden registreret adresse og vil nu lave bopælskontrol. Børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark er samtidig indstillet på at styrke kommunernes muligheder for at gribe ind. Natten til i dag ramte en bilist et skur med indkøbsvogne på en parkeringsplads ved en Netto i Langeskov, hvor flere unge var samlet i forbindelse med et krammermarked. Som følge af ulykken kom fire piger til skade, en af pigerne i alvorlig tilstand. Bilisten var hverken påvirket af alkohol eller stoffer, oplyser vagtchef Henrik Strauss fra Fyns Politi. I kampe mellem houthierne og regeringsstyrker de seneste timer i Yemen er i alt 48 personer blevet dræbt. 17 af landets soldater er blevet dræbt, mens houthierne melder, at 31 af deres krigere er omkommet. Sådan lyder det ifølge kilder fra Yemens regeringsstyrker. Houthi-bevægelsen har denne måned iværksat en lynoffensiv, som har medført, at den har opnået kontrol med store landområder i Yemen. I løbet af aftenen først skyet vejr med regn, der senere ud på natten ændrer sig til vekslende skydække med spredte byger. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en let til frisk, stedvis hård vind. I morgen fortsat en del byer, der kan gå over i torden og havl, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Retro Top 40, Radio Alfa. Nummer 12.

0: Jeg går i gang med en ny time. Det var Frankie Goes to Hollywood her på plads nummer 11 med Ray Charles. Og før den, der var det plads nummer 12, Michael Falk ud af mørket. Vi skal have 10. pladsen, og det er Eurythmics When Tomorrow Comes, men først lige ned til det.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og ned til det selvfølgelig fra 20 til 11. 20, Berlin, Take My Breath Away, Venus med, hvad der er nu af mig, 19. Og 18, Level 42, Lessons in Love. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie, 17, 16, Julius and the News, Stuck With You, og Nasty fra Janet Jackson var 15. 14, Prince, Girls and Boys, Papa Don't Preach med Madonna var 13, og 12, Michael Falk ud af mørket. Så var det Frankie Goes to Hollywood med Rage Heart, der var 11. Og på en 10. plads er det Annie Lennox, Dave Stewart og Eurythmics. Og det her fantastiske nummer hedder When Tomorrow Comes. Retro Top 40, vi sætter den hver lørdag mellem kl. 15 og 18, og søndag mellem 18 og 21.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hey, kom til Kalle nu.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Han lå i flere uger placeret på en 11. plads. Uge efter uge næsten. Nu er han gået op fra 11 til 9. Paul McCartney og Press. Og så endnu en af de sange, der står stille på listen. Det er 8 i sidste uge, 8 i denne uge. Hollywood Beyonder. What's the color of money?

Så er udsendelsen om 10, der står stille, og her var endnu en Movieland og Postcard to New York på listen. Nok det er ligesom Hollywood Beyond, der stod stille på 8. pladsen. Og så højst placeret nyhed. De er med på listen med et andet sang af de her. Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics og Thorn in My Side. Ind på plads nummer 6 på Retro Top 40.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Retro Top 40 Radio Alfa.
4: Nummer 5.

Fantastisk dejligt nummer fra MC Mike Adia, DJ Svan, Holiday Rap, 3 sidste uge, 3 også i denne uge. Og på andenpladsen, det er også en af dem, der står stille af de 10. Det er som en så Christy Berg og hans The Lady in Red. Er du inkarneret retro top 40-lytter, så ved du, hvad der er nummer 1. Ellers så får du det afsløret efter reklamerne om lidt.

0: Kretzeberg, Tone ud her med The Lady in Red. Efter en omgang reklamer, så er vi klar med en countdown, og også med etteren på denne uges Retro Top 40.
1: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Alfa. Det her er Retrolisten.
1: En nedtælling fra 10 til 1 skal du have herinde. Vi skal høre 1'eren. 10 Eurythmics og When Tomorrow Comes ned fra en 6. plads. 9 Paul McCartney Press, What's the Color of Money, Hollywood Beyond var 8 og 7. Movieland Postcard to New York. Nyhed Eurythmics 6 med Thorn in My Side. Question of Time, Depeche Mode var 5 og 4, Tina Turner og Typical Male. Holiday Rap, MC Micah D og DJ Sven var 3. Og på en anden plads, Christa Burke og The Lady in Red. Ingen ændrer jer toppen. Det er fortsat den her fantastiske med Anne Linnet. Det er Barndommens Gade. Jeg er Poul Fode. Jeg lover at være tilbage om en uge igen med en ny omgang Retro Top 40.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Regeringen vil hæve bøden for gentagne brud på bopælspligten i helårshuse fra 20.000 til 100.000 kroner. Det skal blandt andet modvirke tomme boliger i land- og kystområder, skriver DR. For eksempel har Syddjurs Kommune sendt brevet til 54 husejere i Ebeltoft uden registreret adresse og vil nu lave bopælskontrol. Børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark er samtidig indstillet på at styrke kommunernes muligheder for at gribe ind. Natten til i dag ramte en bilist et skur med indkøbsvogne på en parkeringsplads ved en Netto i Langeskov, hvor flere unge var samlet i forbindelse med et krammermarked. Som følge af ulykken kom fire piger til skade, en af pigerne i alvorlig tilstand. Bilisten var hverken påvirket af alkohol eller stoffer, oplyser vagtchef Henrik Strauss fra Fyns Politi. I kampe mellem houthierne og regeringsstyrker de seneste timer i Yemen er i alt 48 personer blevet dræbt. 17 af landets soldater er blevet dræbt, mens houthierne melder, at 31 af deres krigere er omkommet. Sådan lyder det ifølge kilder fra Yemens regeringsstyrker. Houthi-bevægelsen har denne måned iværksat en lynoffensiv, som har medført, den har opnået kontrol med store landområder i Yemen. I løbet af aftenen først skyet vejr med regn, der senere ud på natten ændrer sig til vekslende skydække med spredte byger. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en let til frisk, stedvis hård vind. I morgen fortsat en del byer, der kan gå over i torden og havl, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
3: Good times weekends on Radio Alpha.

Vi er tilbage i midten af 80'erne her på Radio Alfas Good Times Weekend sammen med bandet Animotion og Obsession. Og så var der også lige besøg af Prince og The Revolution med Kiss. Vi er i gang med Good Times Weekend. Jeg, Jan Bjerg, står herinde til 21 og byder nu på Tina Turner. Og det er med det her smukke nummer, Private Dancer.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

Det er Mr. Mister tilbage fra 1985 med nummeret her Kerry, og faktisk på græsk, så det her Kerry betyder faktisk Lord have mercy. Radio Alpha, nu med Bryan Adams, og det er Summer of 69.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.

Bobby Brown, efter han havde forladt New Edition, så kom han også ud med den her My Prerogative, og det var også på det her tidspunkt, hvor han lærte Whitney Houston at kende. Lad os så springe til 90'erne på Radio Alphas Good Times Weekend. Her er Jennifer Page med Crush.

Traveling Wilburys, som jo også blev kaldt for en supergruppe, som jo bestod af Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne og Roy Orbison, og så også Tom Petty. Det her, det var selvfølgelig End of the Line tilbage fra 1989. Inden vi lige rammer et timeskift, så kan jeg også byde på Pat Benatar. Her er We Belong.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Falster. Det er bedste prisen.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

er desværre afdøde Robert Palmer her på Radio Alfas Good Times Weekend med Simply Irresistible. Og nu egentlig et gammelt Rolling Stones hit, men Bette Midler synes også lige, hun skulle lave en version af den. Så her ruller Beast of Burden.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

Radio Alfa med noget dejlig rockmusik her fra Billy Idol. Det var selvfølgelig med White Wedding. I 1985 der udgiver Princess Say I'm Your Number One, godt hjulpet af Stock Aitken og Waterman. Og jeg kan faktisk fortælle dig, at sidste år der udgav hun også en single, som hed London Town. Her er Say I'm Your Number One.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

Radio Alfa. Vi giver dig alle tiders bedste sanger. Det her, det er Paul Young og Come Back and Stay. Hvis du vil se, hvad det er for noget musik, jeg har spillet her i løbet af både i går og i dag i vores Good Times Weekend, så kan du altså bare kigge forbi radioalfa.dk og tjekke playlisten ud, eller gør det i vores app. Her er Mariah Careys debutsingle Vision of Love.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Det er sgu den, der kommer og syge
6: ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, hvor fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Mike Oldfield i selskab med Anita Hegeland, som jo egentlig kommer fra Norge. Det var efter, han var stoppet med samarbejde med Maggie Reilly, så udgav han nummeret her Innocent. Og ja, hun lyder næsten ligesom Maggie Reilly her på nummeret, vi lige har hørt Innocent. Nu til Journey, som jo er på afskedsturné her i år, selvom der kun er et oprindeligt medlem tilbage, og det er ikke engang forsangeren. Her er Don't Stop Believin'.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

Det amerikanske rockband REO Speedwagon tilbage fra 1980 her med Keep On Loving You. Og hvis du har vinylen derhjemme, så hvis du vender den om, så finder du faktisk også nummeret Follow My Heart. Lad os blive i 80'erne, og det gør vi her i selskabet med Chaka Khan. Der er faktisk flere, der har lavet en version af den. Både Whitney Houston og Jackie Graham har også. Men lad os høre Chaka Khan her med I'm Every Woman.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.

Oprindeligt lavet af Norman Greenbaum. Her var det så Doctor and the Medics og deres version af Spirit in the Sky, også tilbage fra midten af 80'erne. Rod Stewart, han har faktisk lavet musik siden 60'erne, og gør det altså også den dag i dag. Han tager også ud og optræder, men nu har han godt nok lige sygemeldt sig selv, men skulle gerne snart være på benene igen. Her er han med Rhythm of My Heart.

Chipao, som i dag egentlig bare består af Carol Decker, hvor det er Heart and Soul. Vi er nået til vej sende på Radio Alfas Good Times Weekend. Jeg er Jan Bjerg tilbage igen næste fredag og lørdag mellem 18 og 21. Ha' en rigtig god aften. Hej hej.

0: sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alt, Max.
2: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

0: flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
4: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lunersbrød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til 10'er. Hvem kan? Bilka.